0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

hønsesynstiden går ikke fort. Det var en arme Benoni det. Og da skal man litt mer norsk her. Vi skal lytte til Sverre Eilersen med melodien Kun en gyllen ring og tre små ord.

Så skal vi over til et svensk rockeband, men her skal vi få din instrumental melodi. De heter T-Cats, altså en vanlig T-Cats. Vi må ikke blande dem med de norske Teen Cats. Men Tom Cats, eller T-Cats, de kommer her med melodien Toms EB.

Så skal vi ta turen over til USA. Der har jeg funnet frem en rockabilly-sanger, låtskriver, skuespiller og filmregissør i Los Angeles i Kalifornien, nemlig James Inwelt. Og melodien er Pretty World.

så må vi ha en norsk musiker nå. Du har plukket ut en norsk musiker, ja. Han startet sin karriere som vokalist I et band som heter The Dream Police. Og han har også gitt ut tre soloalbum, nemlig Odd René Andersen fra Fredrikstad. Og her kommer han med den fine melodien When a Man Loves a Woman.

Ja, det en fantastisk sanger han der, Odd René Andersen. Så skal vi over til en kar som jeg spilte også tidligere i dag, en amerikansk rockabilly-sanger, James Intwelt. Og her får man i melodien Love's Call.

Ja, det er ikke rart at den karen har vunnet mange Elvis-konkurrenser. Men nå har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en tysk musikkgruppe som heter Zuckermann. Og melodien er Immer wieder Sonntags. Ha det bra og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du
3: dra? Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Carina Jornek, De kysser jeg gav deg, vil jeg ha tilbake. Ja, jeg sier ikke om det. Så ligger Danny Everett klar her nå, sammen med Irene. How I Love You.

Ja, det var Bonnie M det med Daddy Cool. Det var jammen ikke mye tekst på denne melodien, men allikevel så hadde de stor suksess med den. Det eneste jeg hører, she's crazy like a fool about Daddy Cool. Hun er galen som en tosk etter Daddy Cool. Ja, men det var en fengende melodi da. Jahn Teigen kommer nå, det vakreste som finnes.

Bill Anderson there, Simon & Mary Lou Turner. Now, Just Enough to Make Me Want It All er titelen. Akkurat nok til at jeg ville ha alt. Og du ga meg akkurat nok av deg til at jeg vil ha hele deg alltid. Så har jeg nå funnet en tyske. Og I dag valgte ut Bernt Klyver med Der Junge mit der Mundharmonika.

0: Would your heart ache just a little? Tell me, darling, would you care?
1: Ja, det var Claude King der med Would You Care? Vil du bry deg hvis jeg ville si at jeg ville gå fra deg? Vil du bry deg hvis jeg fant meg ei annen? Han har ikke noe svar, men han bare spør. Isla Grant kommer nå, A Lion in the Winter.

Det var Isla Grande, A Lion in the Winter. En løve om vinteren. Og la, som løve om vinteren, føler våren komme. Sånn følte jeg det når jeg så deg første gangen. Jeg var, da visste jeg at jeg ville gjerne ha deg, og jeg ville være din for alltid. Så kommer Ken Mullen her nå med Red River Rosie.

Ja, det var Ken Mullen det som synger om Red River Rosie. Røde elvås I rosa, eller ja, da det må bli sånn. Og han savner noe, han visste ikke helt hvor hun var henne nå, så hvis du hadde sett noe, så ville han gjerne høre om det. Så ligger BZN klar her med Amore.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: sang han ikke litt fransk også der?
1: Jo, det stemmer det. Nå ville han en gang til, men må ja.
0: Miami beaucoup,
1: ja, min venn, tror jeg det betyr.
0: På fransk,
1: ja. Elskede venn, eller noe det. Sånt.
2: Ja. Sikkert.
1: jeg vil ikke påstå det, men jeg tror det.
2: Ja.
1: Ja. Da går vi videre til noe helt annet, og det er Jahn Teigen.
0: Ja, det var en oppfinnelse med hva det der.
1: Ja, han kom ut i 78, han med en sang som heter «Jeg gikk opp». Altså, «Jeg gir ikke opp».
2: Nei, nei.
1: Det var da etter der fadesen med, eller ikke fadesen, men han fikk null poeng, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Da ble det, da benyttet han dette her. Han ga ut en LP som heter «This Year's Loser».
2: Ja.
1: Ikke sant? Dette årets taper.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde han blant annet denne herren også, som at han var ikke rar på skolen, men han ga aldri opp.
2: Nei, sånn.
1: Ja.
0: Jeg må si, jeg husker han spesielt på Olgøy bryllup, det var meg og Tolaf Byberg.
1: Ja.
0: Og han som var verdt i bryllup, han var ikke sammen militære, så vi fikk ikke se en Grand Prix, så sier det, «Hvor kjekt med Grand Prix», sier jeg. «Tora Uhold», sa han. Altså 2-0 da.
1: 2-0 da, ja.
2: Ja. De får ta han. Jahn Teigen, han gjorde seg det, vet du, så var det en kar som helte. Så gikk på fortauet. Det var det Jahn Teigen et par til. Og så sprang han forbi han fremfor han. Og så begynte han å gikk og helte.
0: Jordspå,
1: ja. Det var sikkert i denne primavera-tida
2: det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, så i stedet for å gå bak han og herme, så gikk han fremfor han. Så trodde folk det var en andre så hermede de av deg.
1: Ja.
0: Men de spørte henne, halte du alltid du? Nei, det er bare noe grå, sa.
1: Ja, ja. Vi kjører på med Jahn Teigen. Hør ikke teksten.

0: Var greia den å drive skikkelig?
1: Ja.
0: Så skal vi over til en kar som holdt på ifra 1942 til 2017. Det er ganske lang tid.
2: 42?
0: 1942 begynte han, og så sluttet han i 2017. Kan dere gjette?
2: Fats.
0: Fats, ja.
1: Fats Domino.
0: Fats Domino, ja.
2: Han var mest 90 da han døde nå. Han var sikkert 90.
0: Ja, stemmer det. Ja. Han døde i 2017, og det er derfor han sluttet, eller han vel holdt på enda.
2: Ja.
0: Jeg har tog frem en sang som heter It Keeps Raining, som ikke vil nå til lenger å loppe det 23. plass på listene da, men jeg synes det er en kanonmelodi, kom ut i 1961. Og Lasse Stefans, det svenske dansebandet, de har jo en versjon som heter Det regner og regner.
2: Den
0: er veldig populær.
2: Ja.
0: Men nå kommer originalen.
2: It Keeps Raining.

0: Det var Fortunes. Da skal vi over til Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. De ja. Har vi vært borte i før. Nå fant jeg en som jeg tror vi ikke har spilt før.
1: Sier du det?
0: Vi har jo hatt den der These Boots Are Weight, ja. Made for Walking og alt
1: ja.
0: Det der.
1: Ja.
0: Så var det en som heter Did You Ever? Husker dere den?
2: Change Your Mind, nei.
0: Nei, det var Loving Spoonful det.
2: Ja.
0: Det. Nei, det var det heller ikke. Ja, nok om det. Ble nummer 2 i USA og kom ut i 1971.
1: Åja.
0: Ja.
2: Det ble samlet en stund det gjør.
0: Ja, det gjorde han det. Han Lee Hazelwood, han har ikke funnet ut, har vært med på veldig mye produksjoner.
2: Ja, han
0: har
2: det.
0: Flinke produsenter. Ja. Han hadde litt sånn mørke stemme.
2: Ja.
0: Så jeg at Nancy Sinatra var allerede blitt 82 år, så tid å gå.
1: Ja.
0: Da hører vi på Did You Ever?

0: Vi forholder oss på andre siden av Atlanteren.
1: Ja.
2: Ja, det de gamle gode som spilte.
0: Det de gamle gode. Nå har jeg funnet frem en gammel gode, nemlig Bobby Bear.
2: Og han lever ennå.
0: Han lever ennå, ja. Han 87 år han gjør.
2: Ja, det
1: ennå. Fantastisk.
0: Og det står på Wikipedia, han begynte i 1956 å holde på ennå.
1: Ja, ja, ja.
0: Men ok, han...
2: Hadde mange den stilen der.
0: Ja.
1: Jeg var ikke du inne i Oslo og så han?
2: Nei, jeg så han på Bryne.
1: På Bryne, ja.
2: Ja, men han var sikkert 1,78 meter.
0: Ja, han er en stor mann. Ja. Ja. Jeg har sett han på Kulturhuset på Sandnes.
2: Og det, ja.
0: Ja, i sammen med, da var han der, han er G. Thomas, han er Thomasen.
1: Ja,
0: han,
1: det,
0: ja. Han hadde band også, bakket han opp. Ja. Ja, det var kanonfint.
1: Ja,
2: han,
1: ja, ja.
2: Han sangerte mye av det her, altså, show, vet du. Ja. Thomasen.
0: Ja.
2: Så han bør belye, han er ikke det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: En nordlending?
0: Han er nordlending,
2: ja.
0: Ja. Ja. Men jeg husker at Bobby Bear hadde joggesko på seg.
1: Ja, stemte det.
0: Jeg er sikker på hovne bein, det har kopper i støvler.
1: Jeg også så det, ja.
0: Ja. Men Shame on Me kom ut i 1964, den, og ble nummer 23 bare. Men ok, det er mange folk i Amerika, når de blir 23 der, så selger de sikkert enormt.
1: Helt sikkert.
0: Ja. Nå kommer han.

0: Er det god stemme, han?
1: Ja, visst.
0: Ja, ja. Ja. Leif, du spurte meg, og sist gang vi lagde program, om vi kunne finne Send Me Some Loving av Little Richard.
2: Ja, den ligger godt. Den har jeg til mens vi spilt inn.
0: Ja, du, ja, du og hun damer.
2: Ja, ja,
0: ja, ja.
2: Så vi fikk en ganske god til den.
0: Ja.
2: Dere hadde den platt i Peacepipes også,
0: dere? Peacepipes hadde vi den, ja. Det var jo, den kom ut så tidlig, så i 1956.
2: Ja.
0: Og ble nummer 21 på Billboard. Og A-siden som vi spilte sist, det var Lucille. Ja. Dette var jo B-siden da på den.
2: Ja, Little Richard, han synger jo spesielt da.
0: Gjør det, men han har alt følelse på denne her.
2: Ja, ja,
0: ja. Og han var født i 32, var han, og døde for 2 år siden.
2: Ja.
1: Åja.
0: Ja. Da kjører vi i gang med Send Me Some Loving.
2: Ja.

0: Ja, skal vi ha en til, eller skal vi si en annen nå?
1: Nå må vi si en annen, for nå renner tiden vår ut på dette programmet. Vi får bare si takk for oss, og så slutter vi av med...
0: Vi slutter med en, ja.
1: Ja, vi må jo se det.
0: Ja, vi må det.
1: Everly Brothers, passer det?
0: Ja, det passer. Helt topp det.
1: Ja. En som kom på nummer 9
0: i 1960,
1: ja, stemmer det. Og her spiller Chet Atkins gitar og Floyd Kramer piano.
0: Ja, han var jo kamerater for etter fadier og sånn, vet du. Ja.
1: Da sier vi takk for oss. Ha det bra.
0: Ja, da.
1: Her det en teknisk feil, så jeg får ikke fram denne melodien. Da må vi ta Michael Rowe, The Boat Ashore, i stedet for.

I 1990 så ga Willie Nelson ut albumet Born for Trouble. Og fra den så har jeg plukket ut et spor som heter Ain't Necessarily So.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut en interessant kar. Han heter Henrik Åberg. Han en svensk sanger, ja, og han vant TV4-stjernekampen i 1995 ved å imitere Elvis, og han god. Hør på denne karen, du. Og her kommer han med lin Muddy Blue.

Ja, nærmere Elvis enn det går ikke an å komme. Fantastisk kar den Henrik Aaberg når det gjelder Elvis. Men jeg skal ikke gi meg på disse Elvis-sangerne. Jeg har en kar her fra Holland, Nederland. Han elsker å synge Elvis. Han heter André Chardon, og her kommer Melin Judy.

Ja, det er helt fantastisk hvor likt de kan få det. Men vi forlater ikke Holland for det. Vi skal ha ditt rockorkester, så heter det Blue Moon Rockers. De har var aktive fra 1995 til 2012. Og her kommer de med Melin, Please Mama, Please.

så må man vel ha litt latinmusikk denne gangen også. Og da har jeg tatt turen til Mexico. Og der fant jeg en dame som er både sanger, komponist og skuespillerinne. Hun har solgt over 30 millioner plater, så hun har gjort det stort. Hun heter Alexandra Guzman, og melodien heter Hacer el amor con otro.

Så skal vi ta en tur over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en kar, en både en sanger og låtskriver, Nick Buckowals, og her kommer han med melodien Shake a Hand.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en amerikansk countryorkester, nemlig Hazard Country Boys fra Georgia. Og melodien Good Old Boys. Ha det bra og på gjenhør.

0: Radio Kos.
1: Til det du lytter på, og vi skal få med Grete I Porsgrunn. Den gamle grinda ønsket, og den må vi jo få med oss. Og her kommer I alle fall Ingmars, den gamle grinda.

lucht, vos, oreille, tabu, melodieën die naar Ting Herpog Radio koos. Der. Kan ook minnen om verbiedige fredag fra 22.00 fram til midnatt, så får du fredagsdansen på Radio Koos. Og i morgen torsdag, 20-21, så det tysk musik som du får her på radioen. Tysk time får du kvarvidige torsdag fra 20-21, og ikke minst kvarvidige søndag ettermiddag fra 16-17. Nå, Rune Rudberg, og litt kjærlighet i luften der. Kjærlighet, jobb litt.

0: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja,
1: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
9: Ja, hallo?
8: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
10: Å, oh, nei.
8: Har de den erfaringen som trengs?
10: Ja, ja.
11: Dette fikser vi.
8: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
12: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
8: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
12: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
8: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
13: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå er vi pikene kommet oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det er bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
14: Dette er Radio Kos.

Der fikk vi Unit 5 og melodien Vit at jeg elsker deg det. Herlig, flott, vakre, nydelige ord det på en kveldstund som dette. Vi skal få med oss Tor Andresen og melodien Café Lesing.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.